0: Dette er NFN Nyhetene.
1: Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen er to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holdes stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det venter delvis skyet vær først på dagen, litt lettere skydekke utover ettermiddagen og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste i dag.
3: Du hører NFN Gull. NFN Gull er en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFN sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kjører vi festivalradio under Moldeas.
1: It's nice to be back here, man.
0: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
1: Det full rulle.
0: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
2: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: 1FM Gull, fylt med musikalske juveler.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

NFM. Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent to ganger siden søndag kveld. Natt i tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet, med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstopp. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet delvis skyet vær først på dagen, litt lettere skydekke utover ettermiddagen og sol til kvelden. Vi får 22 grader på det varmeste i dag.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: soul.
1: God morgen og velkommen til en ny dag I jazzuka 2026 til onsdag I dag.
2: Det det, ja. Halvveis gjennom jazzuka, arbeidsuka I hvert fall.
1: Ja, når vi ferdige med dagen I dag, eller når vi midtveis I dagen I dag, så vi det.
2: Ja.
1: Vi I alle fall klar for en ny dag med frokostshow først, og som alltid under festivalen. Festivalradio!
2: Ja da!
1: Det fra klokka 11, men først frokostshow frem til 10.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: onsdagsmorgen, du hører frokostshowet på NFM 15. juli I dag, midtveis I juli måned og midtveis I festivaluka.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, hvem midtveis I livet da?
1: Det kan vi, ja, midtveis I livet, altså vi kan jo ta for oss de tre som blir 50 år I dag. Og det Guri Solberg, programleder på TV, Diane Kruger, skuespiller blant annet fra Inglourious Basterds, og Gabriel Iglesias, The Fluffy Guy, komikeren fra USA. Men vi skal også gratulere tidligere MFK-spiller, Markus Kåsa, han blir 29 år I dag. Ian Armitage, han var med I Big Little Lies, spilte også Young Sheldon I Big Bang Theory spin-offen, blir 18 år I dag, og så har vi Forrest Whitaker, skuespilleren blant annet fra The Last King of Scotland, som blir 65.

0: Dette frokostshowet på NFM, en onsdagsmorgen midtveis I jazzuka. Vi skal snart ha nyheter, for klokka nærmer seg 7. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen fra meg også. Nå skal jeg kremte her. Sånn. Har nesten ikke snakket med noen før nå, så da blir det litt sånn. Vi har litt av hvert I nyheten her. Det slik at lønnsoppgjøret I oljeindustrien ser ut til å komme mot en løsning. Streik og lockout I alle fall avblåst. Det blir Spania I VM-finalen. Hvem andre? Det blir avgjort I kveld. Og så skal du og jeg snakke litt om varmerekorder.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: er BNFM-nyhetene.
1: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Utover dagen så det ventet delvis skyet vær, men etter hvert så vil det bli fint vær med sol og blå himmel. Vi får 21 grader på det varmeste. Ute i trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: It's not time to make a change. Just relax.

0: Håper du har en fin start for denne onsdagen. Det frokostshow her på N5, klokka passert 7 i dag, den 15. juli. God morgen, god morgen, god morgen. 15. juli, ja. På denne dagen i 1992 holdt Michael Jackson sin første konsert i Norge. Det var på Valle Hovin og var en del av Dangerous-turnéen.
1: Det var sent.
0: Ja, skulle
1: altså, sånn
0: skulle ønske at de var der egentlig.
1: Ja.
0: Noen av de konsertene holdt der. Jeg vet Kalle har vært der.
1: Ja.
0: Det var han veldig oppglødd over. Det ble meldt at en gruppe forsikringsselgere hadde litt stygge brandskader etter at de måtte gå på glødende kull på et motivasjonskurs på dagens dato i 1998.
1: Ja.
0: Det er dumt, men jeg håper de var godt forsikret. Forskning viste at kvinner som var stresset under graviditeten i større grad enn andre fikk mindre barn ved fødsel.
1: Oi.
0: Det kom det frem på dagens dato i 1998. Det også da.
1: Har du noen spørsmål til mamma? Nei da.
0: Så skal vi til 1999 da en rapport konkluderte med at bruk av overvåkningskamera ikke reduserte kriminalitet. Jeg litt usikker på den altså, om den fremdeles gjeldende. Det overvåkningskamera overalt.
1: Det det.
0: Sikkert for en grunn at det virker.
1: Ja da.
0: Ja. Og så til slutt innom år 2000, da jeg tidligere livvakt for rapperen Eminem, sa at den eneste grunnen til at Eminem snakket nedlatende om Christina Aguilera og Britney Spears, det var fordi at han likte dem så godt.
1: Ja.
0: Men hadde blitt avvist.
1: Åh, stakar.
0: Ja. Og det litt av det som har skjedd den 15. juli.

0: Det jazzfestival I Molde, det jo selvfølgelig noe å markere og finne på, men jeg regner med at det ikke en del av merkedagskalenderen.
1: Nei, av en eller annen merkelig grunn så det ikke det. Men det verdensdagen for ungdomsferdigheter I dag. Det en FN-dag som vil sette fokus på utdannelse og opplæring og sysselsetting av verdens ungdom, som trengs da for å videreføre arbeidskraften I året som kommer. Og så det dagen for å gi gjennom sosiale medier. Jeg bruker jo sosiale medier såpass mye allikevel, så da kan jo like gjerne gjøre det noe bra og fornuftig ut av det da. Og dagen feires best da med å finne noe gjennom sosiale medier som du kan hjelpe med et eller annet. Og så det dessverre slik da, at alt for mange opplever å få substanser I drinken sin ut på byen. Jeg har vel ikke alt for mange av de... Jeg har I hvert fall ikke hørt noe om det her.
0: Nei.
1: Så det kan vi bare fortsette å holde oss unna.
0: For å håpe det. Det I hvert fall utrolig stygt gjort å holde på med sånne ting.
1: Jeg helt elendig. Ja.
0: Men det en merkedag for at man skal sette fokus på det og holde hånda ved drinken når man på byen og kjører etterlaten uten tilsyn?
1: Ja, selvfølgelig. Man skal jo unngå å få det I drinken.
2: NFMs festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Molde Jazz. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen. NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call denne onsdagsmorgen, 15. juli I dag. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på nfm.no for påmelding. I dag har Alexander Stokke bursdag. Han fyller 38 år for hilsen fra Caroline Sebastian og mamma. Men den som trekt ut å få dagens bursdagskake, det Brage Hammerbukt, som fyller 26 I dag. Vi skal prøve å ringe og ta en telefon, så blir det kake.
1: Hallo?
0: Ja, god morgen du. Det bursdag I dag?
1: Ja, stemmer.
0: Gratulerer med dagen.
1: Jo, takk.
0: En wake-up call fra NFM her.
1: Ja, hei.
0: Men når du tar telefonen etter rett ring, så det vel oppe, tenker jeg?
1: Ja, så vidt det.
0: Ok. Du, det kommer hilsen her fra Sivert Skjelvik, som har meldt på.
1: Ja, ok.
0: Kommer som en overraskelse.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Han sørger for at det blir bursdagskake til I dag.
1: Oi?
0: Ja. Det trenger man når man skal satse på triathlon og aktiv.
1: Ja, det ikke verst det.
0: Ja, I alle fall det han skriver. Det mye trening på gang altså?
1: Ja, det går mye I det. Gjør det.
0: Ja, var du med på det forrige triathlonet som var nå nettopp?
1: Ja, Trollveggen triathlon.
0: Ja, gikk det bra da?
1: Jeg gikk overraskende bra faktisk. Overlevde med hele pakka.
0: Ja, og det målet?
1: Ja, det var egentlig.
0: Ok. Det flere som står for tur?
1: Nei, ikke I år nei.
0: Ok. Da kan du spise kake med god samvittighet I hvert fall.
1: Enig.
0: Noe jassing da?
1: Ja, det blir jo det noe fremover I hvert fall.
0: Ja, skal du ha med deg noen konserter?
1: Ja, skal på fredag. Hvert fall.
0: Opp på museet?
1: Ja, stemmer.
0: Godt valg. Vi sender I alle fall kake din vei og håper at du får en super dag, Brage.
1: Tusen takk, tusen takk.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om at det var stor interesse for gratiskonserten med Artist in Residence Esperanza Spalding på Hjertøya I går. Vi skal også få høre at Bendik Hareide var kjempefornøyd med minnekampen for hans far Åge Hareide.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya I går måtte utsettes I 25 minutter for å få flest mulig folk over til øya. Hjertøybåten frakta rundt 700 personer dit. Publikum roste både konserten og den spesielle ramma rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya kan bli brukt til flere konserter I fremtiden. Bendik Hareide beskriver minnekampen for hans far Åge Hareide på Aker stadion som en perfekt dag. Over 10 000 tilskuere var med på hyllesten, og det ble samlet inn penger til kreftforeningen. Bendik mener kvelden handlet om fellesskap og kjærlighet I farens ånd. Han takket også mange tidligere fotballstjerner som tok turen til Molde for å hedre Åge Hareide. To biler kolliderte I Kviltorp krysset I går. Politiet mente det var snakk om en påkjørsel bakfra. En av førerne ble kjørt til legesjekk og fremstod som lettere skadet. Politiet opprettet sak og avhørte dem involverte på stedet. Og MFK har fått bud på 18 år gamle Jonathan Heggem Fuglesnes fra en utenlandsk klubb. Det bekrefter sportsjef Ole Jakob Valle Strandhagen. Han sier klubben ikke har planer om å selge kantspilleren, som kaptein på Molde 2 og trener fast med A-laget. Ifølge TV2 det italienske Lecce som ønsker å hente det unge MFK-talentet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Utover dagen så det ventet delvis skyet vær, men etter hvert så vil det bli fint vær med sol og blå himmel. Vi får 21 grader på det varmeste. Ute I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det onsdagsmorgen her på NFM. Du hører frokostshowet, og onsdager pleier vi å ha en liten spalt som heter Det ene kan med oss alle.
1: Det ikke bare det, fordi Nei. Den med og hjelper oss, den.
0: Det en ofte. I dag så skal det dreies om mindfulness. Du får høre fra Øyvind Trilleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk ganske snart.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokostshowet på NFM som nå. Skal la det få slappe av litt grann. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
1: Takk skal du ha.
0: Spalten, det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje.
1: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden. Og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
2: Det handler om å puste.
1: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
2: Ja.
1: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness så ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulness seg litt grann i 20 minutters tid, og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt grann I forhold til hva dette her Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, så man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chattringen av hjernen bli like dominerende og få like stort grep på livet som det man ellers ville.
0: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
1: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt noe, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten der. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
3: Jeg

0: Det frokostshowet på NFM denne onsdagsmorgen, og snart blir det underholdningsnyheter.
1: Ja, og selv Spider-Man kan bli ydmyket. Det Tom Holland som forteller om en opplevelse som han har hatt.

0: Vi skal underholdningsnyheten her I frokostshowet. Det skal dreie seg om Spider-Man aller først.
1: Ja, Tom Holland prøvde å invitere Erling Braut Haaland på en middag, men ble fullstendig ghostet. Det Tom Holland som beskriver dette som en ydmykende opplevelse, men samtidig så kaller han Erling for en absolutt legende. Landslagshelten fortalte allerede I fjor at han lot meldingen ligge fordi han ikke visste hvem Tom Holland var. En litt uventet kollisjon mellom Hollywood og fotballverden der bare. Og så det skuespiller Brian Austin Green som sier at skilsmissa fra Megan Fox lærte han kjempe mye om kjærlighet. I en fersk podcast så forteller skuespilleren at han innså at han alltid lot fysisk tiltrekning styre forholdet. Men etter skilsmissa så gikk han I terapi. Han begynte å bryte med gamle mønstre og sier at det har endret alt. Nå Brian Austin Green forlovet med Sharna Burgess, og han sier at det viktigste filosofien hans etter å ha brutt med mønstrene å bygge forholdet etter at vennskapet ligger som grunnlag.
2: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, Så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
0: Klokka nærmer seg 8 på en onsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. I kveld ser konsert I parken med blant andre Luciana Avenue har lyst til å vinne billettet til den konserten. Da må du følge med rett over 8:30 for din mulighet til å stikke av med billettet til deg og en venn. Snart blir det nyheter, og der har du oversikt, Endre.
7: Jeg har oversikten, og jeg har også sett noen nyheter som jeg nesten ikke sikker på om jeg tør å dele, så jeg sitter på den en times tid til, men du kan glede deg til klokka 9 for å si det sånn. Jeg tror jeg slipper den der. I mellomtiden så skal vi snakke om det som tegner til å bli en klassiker I fotball-VM, Argentina, England. Sist de to møttes, og det var drama, var I 1986, Guds hånd, skåringen til Maradona blant annet. Og vi skal også høre at NRK får massevis av klager, og mest av disse klagene går på kommentatorene. Jeg har mer straks.

0: NFM-nyhetene.
1: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanjen. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Utover dagen så det ventet delvis skyet vær, men etter hvert så vil det bli fint vær med sol og blå himmel. Vi får 21 grader på det varmeste. Ute i trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka passert 8 på en onsdagsmorgon. Du I frokost som er her på 1FM. Vi midtveis I festivaluka og skal fortsette et festivalradio også I dag fra 11 til 2 I parken. Apropos at det jazzfestival, skulle ikke vi ha delt ut noen billetter kanskje?
1: Jo, det skjer store saker I Alexandraparken I kveld. Det jo, det tre konserter på en billett?
0: Det Giddy Gang og Vujo, Cartoons og ikke minst Louisiana Avenue. Molde Svennen tilbake. Svenskan kommer til å sette sitt preg på parken og snu den på hodet.
1: Ja.
0: Har du lyst på billetter? Om cirka en halvtime så kan du gjøre det, så følg med litt over halv ni her I frokostshowet. Nå en liten kikk på det som skrives nå på morgenen. Vi kan starte med vår egen romstartsbustikke som blant annet skriver om Jan Petter Blankholm, som I snart 5 år har kjempet for å få medisinen han merker kan bremse sykdommen hans, og han fikk mandag møte helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det kan du lese om. Du kan også lese om konserten I parken I går, der blant andre Tora spilte og laget god stemning. Eric Gales også på scenen der. De hadde jo besøk av I festivalradioen I går. Mer liv blir det I parken I kveld, altså, som du kan vinne billetter til rett over halv ni. Vi går til VG som skriver om jordskjelvet I Venezuela og La Guaira som ikke til å kjenne igjen. Noen grafikk der som du kan se før og etter bildet. Det står også om at 4561 mennesker offisielt registrert omkomne, og så det flere 10.000 som fremdeles savnet. Så til slutt innom Dagbladet en liten tur, og der står det om noe som har vært tema på NATO-møter, og Norge avviser press, for det nemlig sånn at Norge har noen sjeldne jordarter som kan brukes I forsvarsproduksjon.
1: Oi!
0: Og har Europas største forekomst av det. Jeg synes det høres skummelt ut, altså da blir vi jo...
1: Ja, det en posisjon vi har sittet I før.
0: Vi vil ikke ha noe.
1: Nei,
0: vi har ingenting. Nei, det ingenting å hente.
1: Nei, jeg skjønner godt at de avviser.

0: løpet av frokost I dag, så kan du stikke av billetter til Louisiana Avenue-konserten I Alexandraparken I kveld. Det blir også konsert med Giddy Gang og Vuyo og Cartoons, og så det Louisiana Avenue som avslutter kvelden da I parken med en heidundrende fest.
1: Ja, det bruker det å bli.
0: Det bruker å bli det. Jeg regner med at det blir det I år også. Per og gjengen klar, de har blitt Moldes venner, så det blir gøy. Har du lyst til å vinne billetter, så må du følge med rett over 8:30 og ha en telefon I nærheten. Skal du få videre instruksjoner. Nå skal vi en liten tur ut på gata. Har du prøvd noe festivalmat forresten?
1: Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Nei. Jeg prøvde den nye restauranten på sjøfronten.
0: Ok, ja, fornøyd med den?
1: Den var veldig god.
0: Bra. Men hvordan festivalmaten I gata da? Miriam har vært ute og snakket med folk.
2: Har du spist noe festivalmat?
3: Vi spiste nettopp en cookie.
4: Det har vi.
5: Ja, vi spiste gyrosen.
4: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg. Oi, solid sånn den gir inn.
6: Ja, sterk femmer.
4: Ja, ja.
7: Klassikeren det churros. Det må nå. En god sekser det. Litt Nutella, vet du, så gjør det susen.
8: Var jo den thai-maten der på den sjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
9: Jeg har spist som corn dogs. Jeg synes det en 6. 5.
8: 4.
10: 5.
11: 4 da, 6, det var ok.
0: Ja, relativt fornøyde folk der som hadde spist fra festivalbodene. Det kommer du til å stå her hele uka, så har du ikke prøvd noe enda, så det jo fremdeles mulig.
12: NFMs Wake Up Call.
0: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
12: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
13: Au, fingeren min!
14: Kom!
13: Nei, løft!
15: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
12: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
16: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
17: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på NFM. Der skal du blant annet få høre om at det var stor interesse for gratiskonserten med Artist in Residence Esperanza Spalding på Hjertøya I går. Vi skal også få høre at Bendik Hareide var kjempefornøyd med minnekampen for hans far Åge Hareide.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya I går måtte utsettes I 25 minutter for å få flest mulig folk over til øya. Hjertøybåten frakta rundt 700 personer dit. Publikum roste både konserten og den spesielle ramma rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya kan bli brukt til flere konserter I fremtiden. Bendik Hareide beskriver kampen for hans far Åge Hareide på Aker stadion som en perfekt dag. Over 10 000 tilskuere var med på hyllesten, og det ble samlet inn penger til kreftforeningen. Bendik mener kvelden handlet om fellesskap og kjærlighet I farens ånd. Han takker også mange tidligere fotballstjerner som tok turen til Molde for å hedre Åge Hareide. To biler kolliderte I Kviltorp krysset I går. Politiet mente det var snakk om en påkjørsel bakfra. En av førerne ble kjørt til legesjekk og fremstod som lettere skadet. Politiet opprettet sak og avhørte dem involverte på stedet. Og MFK har fått bud på 18 år gamle Jonathan Heggem Fuglesnes fra en utenlandsk klubb. Det bekrefter sportsjef Ole Jakob Valle Strandhagen. Han sier klubben ikke har planer om å selge kantspilleren, som kaptein på Molde 2 og trener fast med A-laget. Ifølge TV2 det italienske Lecce som ønsker å hente det unge MFK-talentet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Utover dagen så det ventet delvis skyet vær, men etter hvert så vil det bli fint vær med sol og blå himmel. Vi får 21 grader på det varmeste. Ute I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka har passert 8:30, og det betyr at vi klar for å dele ut noen billetter til Louisiana Avenue I parken I kveld. Giddy Gang of Rio først, cartoons etterpå, og en heidundrende avslutning med Louisiana Avenue, klarer jeg å si det en gang, Louisiana Avenue heter dem, ja. Med Per og gjengen. Trivelig å få dem tilbake I byen, de skaper alltid mye liv og røre, de snudde jo hele festivalen på hodet første gang de var.
1: Ja, de gjør det.
0: Konsert på konsert på konsert, og de gikk I et år om dem. Det var det jo på Kikkanshallet på Rådhusplassen her.
1: Ja, og så flyttet de til Alexandraparken når teltet forsvant.
0: Ja, og det ikke noe dårligere det. Har du lyst på to billetter til konserten, så må du ta opp telefonen og ringe oss nå på 712-55555 og taste 1 for studio. 712-55555 og 1 for studio.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det fyller deg.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
2: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på NFM. Vi har holdt på å lofte ut noen billetter til Louisiana Avenue I parken I kveld. Skal vi se her. Heisan, du har kommet til NFM.
1: Ja, hei. Det Camilla som ringer.
0: Det Camilla som ringer?
1: Ja.
0: Ja, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Nei, jeg kunne godt finne billetter til I kveld.
0: Du har lyst på billetter til Louisiana Avenue?
1: Ja, absolutt. Jeg har aldri fått gått, og dette hadde vært kjempekoselig.
0: Ja. Men da jo det en perfekt anledning for å kunne ta med en venn, venninne eller hvem du måtte ønske å ta med og ta turen I parken og kose seg.
1: Åh, det hadde vært kjempekoselig.
0: Ja, men det får du gjøre. Du får to billetter.
1: Tusen takk.
0: Det bare hyggelig. Hvem du skal ta med deg da?
1: Månen nesten blir gubben da, hvis den tida.
0: Ja, ikke sant.
2: Har han fått med seg Louisiana før, eller?
1: Nei, han har heller ikke det.
2: Ikke sant? Perfekt.
0: Ja.
2: Da det på tide.
1: Ja, det det.
2: Ja.
1: Det begynner å bli voksen, nå som på tide.
2: Ja.
0: Vi sender to billetter din vei.

0: Det frokostshowet på NFM denne onsdagsmorgen, og snart blir det underholdningsnyheter.
1: Ja, og selv Spider-Man kan bli ydmyket. Det Tom Holland som forteller om en opplevelse som han har hatt.

0: Vi skal underholdningsnyhetene her I frokostshowet. Det skal dreie seg om Spider-Man aller først.
1: Ja, Tom Holland prøvde å invitere Erling Braut Haaland på en middag, men ble fullstendig ghostet. Det Tom Holland som beskriver dette som en ydmykende opplevelse, men samtidig så kaller han Erling for en absolutt legende. Landslagshelten fortalte allerede I fjor at han lot meldingen ligge fordi han ikke visste hvem Tom Holland var. En litt uventet kollisjon mellom Hollywood og fotballverden der bare. Og så det skuespiller Brian Austin Green som sier at skilsmissa fra Megan Fox lærte han kjempe mye om kjærlighet. I en fersk podcast så forteller skuespilleren at han innså at han alltid lot fysisk tiltrekning styre forholdet. Men etter skilsmissa så gikk han I terapi. Han begynte å bryte med gamle mønstre og sier at det har endret alt. Nå Brian Austin Green forlovet med Sharna Burgess, og han sier at det viktigste filosofien hans etter å ha brutt med mønstrene å bygge forholdet etter at vennskapet ligger som grunnlag.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
2: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 9 denne onsdagsmorgen, det frokostshowet på 1FM, og vi skal snart ha nyheter, og der har du full oversikt, Endre.
1: Ja da, både full oversikt og godt humør og solfaktor 60 millioner. Ja, jeg vet vi ikke har for mye sol, men man kan da aldri være forsiktig nok, eller hva? Og det også litt av tema I det vi skal snakke om I nyhetene klokken 9. Jeg var inne på det for en times tid tilbake, at jeg har noen nyheter som jeg var litt usikker på, men jeg tenkte at det skulle komme litt senere. Og dette handler om at det mindre pupper på strendene enn hva det var før, altså I fridressur. Og det har Dansk TV2 sett på. Vi skal plukke opp den tråden, bokstavlig talt, om et lite øyeblikk. Vi skal også høre om at studenter velger KI fremfor studiebøker.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-scoring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Utover dagen så det ventet delvis skyet vær, men etter hvert så vil det bli fint vær med sol og blå himmel. Vi får 21 grader på det varmeste. Ute i trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, stemmer.
1: Gratulerer med dagen.
0: Jo, takk.
1: En wake-up call fra 1FM her.
0: Ja, hei.
1: Men når du tar telefonen etter ett ring, så det var du oppe, tenker jeg.
0: Ja, så vidt det.
1: Ok. Du, det kommer hilsen her fra Sivert Skjelvik som har meldt på.
0: Ja, ok.
1: Kommer som en overraskelse.
0: Ja, litt rart.
1: Ja. Han sørger for at det blir bursdagskake til i dag.
0: Oi?
1: Ja. Det trenger man når man skal satse på triathlon og aktiv.
0: Ja, det ikke verst det.
1: Ja, i alle fall det han skriver. Det, det mye trening på gang altså?
0: Ja, det går mye i det. Det gjør det.
1: Ja, var du med på det forrige triathlonet som var nå nettopp?
0: Ja, Trollveggen triathlon.
1: Ja, gikk det bra da?
0: Det gikk overraskende bra faktisk. Overlevde med hele pakka.
1: Ja, og det målet?
0: Ja, det var egentlig.
1: Ok. Er det flere som står for tur?
0: Nei, ikke i år nei.
1: Ok. Da kan du spise kake med god samvittighet i hvert fall.
0: Enig.
1: Er det noe jassing da?
0: Ja, det blir jo det noe fremover i hvert fall.
1: Ja, skal du ha med deg noen konserter?
0: Ja, jeg skal på fredag. Hvertfall.
1: Opp på museet?
0: Ja, stemmer.
1: Godt valg. Vi sender i alle fall kake din vei og håper at du får en super dag, Brage.
0: Tusen takk, tusen takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. So if

0: Vi skal en tur innom gårdagens festivalradio, da har vi besøk av en som heter Audun Winger. Han snakker med artister hver dag på det som kalles for akademiet. Det foregår på de tankstelle klokka 13 hver dag og gratis.
1: Ja, fordi jeg leder noe som heter så flott som Festivalakademiet, som i virkeligheten en ganske ordentlig og underholdende måte for publikum her på Molde Jazzfestival og bare vanlige moldensere til å møte forskjellige musikere og andre relevante personer som aktive her på festivalen i løpet av uka. Mm. Så det klokka ett hver dag, og det gratis å komme inn.
0: Ja, og det veldig fint å bli kjent med artisterne på den måten. Der sitter du og har en avslappende prat med deg.
1: Ja, jeg har avslappende.
0: Griller du dem?
1: Jeg griller de, og så det dypt kunnskapsbasert og en del kødding. Men her kan man møte virkelig store navn på den internasjonale jazzscenen, slik som Shabaka Hutchins, som skal ha morgengrykonserten, blant annet, sammen med årets artist in residence Esperanza Spalding, og mange andre store og mindre store, men like viktige navn her på festivalen. For eksempel Morten Gunnar Larsen, pianisten, som skal spille med Ytre Surløen i Domkirken, som selvfølgelig utsolgt allerede.
2: Typisk, det akkurat sånn det bruker å være.
1: Ja. Ja. Og det aller siste og mest interessante at på fredag da skal jeg i hvert fall legge noen på grillen, og det den nye festivalsjefen Linda Melsom, som nettopp satt i stolen her, og vi skal få høre det.
0: Få høre det på hvilken måte?
1: Jo, for da må alle i Molde som skeptiske til innflyttere, da må de komme og se om det noe tess.
0: Det høres veldig spennende ut. Og det altså klokka
1: ett
0: hver dag denne uka, og i morgen var det Esperanza?
1: Ja, i morgen det Esperanza Spalding.
0: Det sa Audun Winger på gårsdagens festivalradio, så når han refererte til at i morgen så det Esperanza Spalding, så betyr det i dag klokka ett.
3: NFM's Wake Up Call.
4: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
5: Au, fingeren min! Kom. Nei, løft!
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
9: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
10: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
11: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hvert år deler Molde Jazz ut Molde Rosa til noen som har gjort en fremdragende innsats for Molde Jazz. Per Oskar Olsen var årets vinner. Han sitter I Sparebank 1 SMN. Og vi hadde den på besøk på Festivalradioen I går. Gratulerer som vinner av Molde Rosa. Du fikk den på scenen her I går.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, vel fortjent.
1: Det får andre svare på, men jeg fikk den I hvert fall.
2: Ja. Ja. Men det var jo du som fikk den, men du delte den med samtlige kolleger I Sparebank 1 SMN, som ditt virke.
1: Det helt riktig.
2: Ja.
1: Så det jo bakgrunnen for at jeg antagelig ble pekt på samarbeidet som, det gode samarbeidet som banken har med Molde Jazz.
2: Og har hatt I veldig mange år nå, 21?
1: Ja, det begynte jo, altså banken gjennom Romsdals Fellesbank tidligere var jo en støttespiller til Molde Jazz I mange, mange, mange år. Mm. Men I 2005 så ble Romsdals Fellesbank en del av Sparebank 1 SMN. Og da blev vi hovedsamarbeidspartner og generalsponsor etter hvert. Ja. Og det samarbeidet var jeg med at utvikle da, I de første årene.
0: Mm. Og det består jo av flere lag?
1: Ja, det gør det. Det også en sponsorkontrakt. Og det betyder at det nogle motytelser. Da skal vi markedsføres og så videre. Men en stor del av... Avtalen går fra samfunnsutbyttepotten vår, og det samfunnets penger, og det går til å utvikle unge talenter og ja, hele festivalen, slik at det også en arena for unge musikere.
0: Og derav så har vel dere eierskap til scener som her I Alexanderparken?
1: Det riktig, for det jo her mye av det skjer, så det var helt naturlig for oss å og ha den rollen her I Alexandraparken.
0: Mm. Og I tillegg så deler dere ut en del penger.
1: Det gjør vi. Og I år så ble det to prisvinnere.
0: Nå har du fått Molde Rosen, du har den på festet på t-skjorta
1: ja,
0: di her.
1: Ja, jeg tenkte jeg måtte ha den på da, før jeg må legge den I seifen når jeg kommer hjem.
0: Det den skal ligge.
1: Nei, jeg vet ikke. Kommer ikke til å ha den på hver dag, nei.

0: Her NFM-nyhetene.
1: Jan Petter Blankholm fra Molde fikk møte helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre nå under Moldejazz. Blankholm har en sjelden muskelsykdom, har I snart 5 år kjempet for å få en medisin som Rikshospitalet har anbefalt, men som Helse Møre og Romsdal har avslått på grunn av kostnad og usikker effekt. Blankholm sier ministeren lyttet, men ga ingen løfter. Vestre sier at det viktig å høre på pasientens historie, men viser til dagens system for prioritering av behandling. Festivalmaten under Moldejazz får gode skussmål av publikum. Romsdals Budstikke ba festivalgjestene trille terning på maten de hadde kjøpt. De fleste mente utvalget var godt, og flere trakk frem både smaken og variasjonen på årets mattilbud.
2: Ja, vi spiste gyrosen.
3: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg.
4: Klassikeren det, churros. En god sekser det.
5: Det var jo den thai-maten det på den sjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
6: Jeg har spist som corn dogs. Jeg synes det en 6.
1: Og stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya I går måtte utsettes I 25 minutter. De måtte vente på at flere kom seg over til Hjertøya. Det anslått at rundt 700 mennesker fikk med seg konserten I går. Publikum roste både konserten og den spesielle rammen rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya blir brukt til flere konserter I fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Utover dagen så det ventet delvis skyet vær, men etter hvert så vil det bli fint vær med sol og blå himmel. Vi får 21 grader på det varmeste. Ute I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
7: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det er onsdagsmorgen her på NFM. Du hører frokostshowet, og onsdagen pleier vi å ha en liten spalt som heter Det ene kan med oss alle.
1: Det ikke bare det, fordi Nei. Den med og hjelper oss den.
0: Det en ofte. I dag så skal det dreie seg om mindfulness. Du får høre fra Øyvind Trilleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk ganske snart.
2: NFMs festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM-gull.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal underholdningsnyhetene her I frokostshowet. Det skal dreie seg om Spider-Man aller først.
1: Ja, Tom Holland prøvde å invitere Erling Braut Haaland på en middag, men ble fullstendig ghostet. Det Tom Holland som beskriver dette som en ydmykende opplevelse, men samtidig så kaller han Erling for en absolutt legende. Landslagshelten fortalte allerede I fjor at han lot meldingen ligge fordi han ikke visste hvem Tom Holland var. En litt uventet kollisjon mellom Hollywood og fotballverden der bare. Og så det skuespiller Brian Austin Green som sier at skilsmissa fra Megan Fox lærte han kjempe mye om kjærlighet. I en fersk podcast så forteller skuespilleren at han innså at han alltid lot fysisk tiltrekning styre forholdet. Men etter skilsmissa så gikk han I terapi. Han begynte å bryte med gamle mønstre og sier at det har endret alt. Nå Brian Austin Green forlovet med Sharna Burgess, og han sier at det viktigste filosofien hans etter å ha brutt med mønstrene å bygge forholdet etter at vennskapet ligger som grunnlag.

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow. Det nærmer seg en liten time med lunsjbit musikk mens du jobber før det blir festivalradio fra parken.
1: Og I dag så det jo med Hanne og Hogne, festivalradio fra 11 til 2.
0: Det blir det. Tar festivalradioen I dag, før Kalle tar ettermiddagsrush fra klokka 2. Nytt frokostshow I morgen tidlig 6.30. Nytt den tredje dagen I jassen, så snakkes vi.
2: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
5: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jassuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jan Petter Blankholm fra Molde fikk møte helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre nå under Moldejazz. Blankholm har en sjelden muskelsjukdom og har I snart 5 år kjempet for å få en medisin som Rikshospitalet har anbefalt, men som Helse Møre og Romsdal har avslått på grunn av kostnad og usikker effekt. Blankholm sier ministeren lyttet, men ga ingen løfter. Vestre sier at det viktig å høre på pasientens historie, men viser til dagens system for prioritering av behandling. Festivalmaten under Moldejazz får gode skussmål av publikum. Romsdals Budstikke ba festivalgjestene trille terning på maten de hadde kjøpt. De fleste mente utvalget var godt, og flere trakk frem både smaken og variasjonen på årets mattilbud.
2: Ja, vi spiste gyrosen.
3: Steika god an. Ja, veldig juicy, synes jeg.
4: Klassikeren det, churros. En god sekser det.
5: Var jo den thai-maten der på den sjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
6: Jeg har spist som corn dogs. Jeg synes det 6.
1: Og stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya I går måtte utsettes I 25 minutter. De måtte vente på at flere kom seg over til Hjertøya. Det anslått at rundt 700 mennesker fikk med seg konserten I går. Publikum roste både konserten og den spesielle rammen rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya blir brukt til flere konserter I fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
8: David, this is how we do.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Våre musikalske juveler samlet på én kanal, på DAB, nett og mobil. NFM gull.

0: baby.
1: Dette er NFM Nyhetene.
2: Jan Petter Blankholm fra Molde fikk møte helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre nå under Moldejazz. Blankholm har en sjelden muskelsjukdom og har i snart 5 år kjempet for å få en medisin som Rikshospitalet har anbefalt, men som Helse Møre og Romsdal har avslått på grunn av kostnad og usikker effekt. Blankholm sier ministeren lyttet, men ga ingen løfter. Vestre sier at det viktig å høre på pasientens historie, men viser til dagens system for prioritering av behandling. Festivalmaten under Moldejazz får gode skussmål av publikum. Romsdals Budstikke ba festivalgjestene trille terning på maten de hadde kjøpt. De fleste mente utvalget var godt, og flere trakk frem både smaken og variasjonen på årets mattilbud.
3: Ja, vi spiste gyrosen.
4: Steika noe annet. Ja, veldig juicy, synes jeg.
5: Klassikeren er churros. En god sekser, det.
6: Det var jo den thai-maten der på den sjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
7: Jeg har spist... Som corn dogs. Jeg synes det en 6.
2: Og stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya i går måtte utsettes i 25 minutter. De måtte vente på at flere kom seg over til Hjertøya. Det anslått at rundt 700 mennesker fikk med seg konserten i går. Publikum roste både konserten og den spesielle rammen rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya blir brukt til flere konserter i fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1571.
1: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Jan Petter Blankholm fra Molde fikk møte helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre nå under Moldejazz. Blankholm har en sjelden muskelsjukdom og har I snart 5 år kjempet for å få en medisin som Rikshospitalet har anbefalt, men som Helse Møre og Romsdal har avslått på grunn av kostnad og usikker effekt. Blankholm sier ministeren lyttet, men ga ingen løfter. Vestre sier at det viktig å høre på pasientens historie, men viser til dagens system for prioritering av behandling. Festivalmaten under Moldejazz får gode skussmål av publikum. Romsdals Budstikke ba festivalgjestene trille terning på maten de hadde kjøpt. De fleste mente utvalget var godt, og flere trakk frem både smaken og variasjonen på årets mattilbud.
2: Ja, vi spiste gyrosen.
3: Steika god vann. Ja, veldig juicy, synes jeg.
4: Klassikeren det, churros. Det en god sekser det.
5: Det var jo den thai-maten der på den kjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
6: Jeg har spist som corn dogs. Jeg synes det en 6.
1: Og stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya I går måtte utsettes I 25 minutter. De måtte vente på at flere kom seg over til Hjertøya. Det anslått at rundt 700 mennesker fikk med seg konserten I går. Publikum roste både konserten og den spesielle rammen rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya blir brukt til flere konserter I fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene i Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Jan Petter Blankholm fra Molde fikk møte helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre nå under Moldejazz. Blankholm har en sjelden muskelsjukdom og har I snart 5 år kjempet for å få en medisin som Rikshospitalet har anbefalt, men som Helse Møre og Romsdal har avslått på grunn av kostnad og usikker effekt. Blankholm sier ministeren lyttet, men ga ingen løfter. Vestre sier at det viktig å høre på pasientens historie, men viser til dagens system for prioritering av behandling. Festivalmaten under Moldejazz får gode skussmål av publikum. Romsdals Budstikke ba festivalgjestene trille terning på maten de hadde kjøpt. De fleste mente utvalget var godt, og flere trakk frem både smaken og variasjonen på årets mattilbud.
2: Ja, vi spiste gyrosen.
3: Steika god an. Ja, veldig juicy, synes jeg.
4: Klassikeren det, churros. Det en god sekser, det.
5: Det var jo den thai-maten der på den sjappa, og det var litt mye, men jeg spiste opp maten.
6: Jeg har spist... Som corn dogs. Jeg synes det en 6.
1: Og stor interesse førte til at konserten med Esperanza Spalding på Hjertøya I går måtte utsettes I 25 minutter. Den måtte vente på at flere kom seg over til Hjertøya. Det anslått at rundt 700 mennesker fikk med seg konserten I går. Publikum roste både konserten og den spesielle ramma rundt arrangementet, og flere håper at Hjertøya blir brukt til flere konserter I fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM-nyhetene.
1: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Al-Akbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Det venter for det meste delvis skyet vær i morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført en halliksak I Møre og Romsdal. Saken knyttet til adresse I Ålesund, men politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen mistenkte. Totalt det opprettet 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester I Norge etter aksjonen. Et selskap med base I Molde har sikret seg en stor kontrakt. Det R&M Ship Interior, som skal levere innredning til Vards neste generasjon havforskningsfartøy, gir kontrakt verdt over 300 millioner kroner. Arbeidet skal ledes fra Ålesund og Molde, og prosjektet den største enkeltkontrakten I selskapets historie. Og I snart 5 år har Jan-Petter Blankholm fra Molde kjempet for å få medisin som kan bremse den sjeldne muskelsjukdommen Pompes sjukdom. Mandag møtte han helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestrunder Moldias for å legge frem saken sin. Blankholm sier ministeren lytta, men ga ingen løfter. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det ventet for det meste delvis skyet vær I morgen. Vi får temperaturer opp mot cirka 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5, og det driver å lages en Ringenes herrefilm for tida. Nå det enda en skuespiller som klar, og det skal du få høre om I underholdningsnyheten om litt.

musikalske juveler samlet på en kanal. Dette 1FM Gull.

0: Minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: The Hunt for Gollum heter den neste filmen I Ringenes herreuniverset, og Anya Taylor-Joy gjør seg klar for å være med I filmen, men hun har aldri lest Tolkien-bøkene, og forklarer det med at som barn så trodde hun at hun måtte velge mellom Harry Potter eller Ringenes herre. Altså, hva slags fan skulle man være? Nå skal hun spille den livsfarlige alven Saren I The Hunt for Gollum, og så sier hun at hvis gravsteinen hennes en dag beskriver henne som en livsfarlig alv, så kommer hun til å være fornøyd med livet. Og så skal vi til familiedrama rundt Brad Pitt og Angelina Jolie. Det har fått seg et nytt kapittel. Det startet jo med skilsmissen mellom Angelina Jolie og Brad Pitt I 2016. I 2024 så var det Shiloh som fikk endret navnet sitt, fikk fjernet Pitt fra etternavnet. Og nå det rettsdokumenter som viser at både Maddox og Sahara også startet prosessen med å fjerne Pitt fra etternavnet sitt.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Au, fingeren min!
5: Kom!
4: Nei, løft!
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Det venter for det meste delvis skyet vær i morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført en halliksak i Møre og Romsdal. Saken knyttet til adresse i Ålesund, men politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen mistenkte. Totalt det opprettet 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester i Norge etter aksjonen. Et selskap med base i Molde har sikret seg en stor kontrakt. Det er ROM Ship Interior som skal levere innredning til Vards neste generasjon havforskningsfartøy i en kontraktverdi over 300 millioner kroner. Arbeidet skal ledes fra Ålesund og Molde, og prosjektet er den største enkeltkontrakten i selskapets historie. Og i snart 5 år har Jan Petter Blankholm fra Molde kjempet for å få medisin som kan bremse den sjeldne muskelsykdommen Pompes sykdom. Mandag møtte han helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestrunder Moldias for å legge frem saken sin. Blankholm sier ministeren lytta, men ga ingen løfter. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste delvis skyet vær i morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5, og det driver å lages en Ringenes herrefilm for tida. Nå det enda en skuespiller som klar, og det skal du få høre om I underholdningsnyheten om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: The Hunt for Gollum heter den neste filmen I Ringenes herreuniverset, og Anya Taylor-Joy gjør seg klar for å være med I filmen, men hun har aldri lest de Tolkien-bøkene, og forklarer det med at som barn så trodde hun at hun måtte velge mellom Harry Potter eller Ringenes herre. Altså, hva slags fan skulle man være? Nå skal hun spille den livsfarlige alven Saren I The Hunt for Gollum, og så sier hun at hvis gravsteinen hennes en dag beskriver henne som en livsfarlig alv, så kommer hun til å være fornøyd med livet. Og så skal vi til familiedrama rundt Brad Pitt og Angelina Jolie. Det har fått seg et nytt kapittel. Det startet jo med skilsmissen mellom Angelina Jolie og Brad Pitt I 2016. I 2024 så var det Shiloh som fikk endra navnet sitt, fikk fjernet Pitt fra etternavnet. Og nå det rettsdokumenter som viser at både Maddox og Sahara også startet prosessen med å fjerne Pitt fra etternavnet sitt.
0: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer. Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Det venter for det meste delvis skyet vær i morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog,

0: Biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Musikalske juveler. Dette er 1FM-gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: En internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført en halliksak i Møre og Romsdal. Saken er knyttet til adresse i Ålesund, men politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen mistenkte. Totalt det opprettet 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester i Norge etter aksjonen. Et selskap med base i Molde har sikret seg en stor kontrakt. Det ROM Ship Interior, som skal levere innredning til Vards neste generasjon havforskningsfartøy, gir kontrakt verdt over 300 millioner kroner. Arbeidet skal ledes fra Ålesund og Molde, og prosjektet den største enkeltkontrakten i selskapets historie. Og i snart 5 år har Jan-Petter Blankholm fra Molde kjempet for å få medisin som kan bremse den sjeldne muskelsjukdommen Pompes sjukdom. Mandag møtte han helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestrunder Moldias for å legge frem saken sin. Blankholm sier ministeren lytta, men ga ingen løfter. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste delvis skyet vær i morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldias.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Tromsø Forsvarsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM-gull.

Du hører ettermiddagsrøsje på 1.5, og det driver å lages en Ringenes herrefilm for tida. Nå det enda en skuespiller som klar, og det skal du få høre om I underholdningsnyheten om litt.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: The Hunt for Gollum heter den neste filmen I Ringenes herreuniverset, og Anya Taylor-Joy gjør seg klar for å være med I filmen, men hun har aldri lest Tolkien-bøkene, og forklarer det med at som barn så trodde hun at hun måtte velge mellom Harry Potter eller Ringenes herre. Altså, hva slags fan skulle man være? Nå skal hun spille den livsfarlige alven Saren I The Hunt for Gollum, og så sier hun at hvis gravsteinen hennes en dag beskriver henne som en livsfarlig alv, så kommer hun til å være fornøyd med livet. Og så skal vi til familiedrama rundt Brad Pitt og Angelina Jolie. Det har fått seg et nytt kapitel. Det startet jo med skilsmissen mellom Angelina Jolie og Brad Pitt I 2016. I 2024 så var det Shiloh som fikk endret navnet sitt, fikk fjernet Pitt fra etternavnet. Og nå det rettsdokumenter som viser at både Maddox og Sahara også startet prosessen med å fjerne Pitt fra etternavnet sitt.
0: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
7: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: NFM nyhetene. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det ventet for det meste delvis skyet vær I morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
1: It's nice to be back here, man.
0: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
1: Det full rulle.
0: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
2: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel

0: takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: En internasjonal politiaksjon mot menneskehandel har ført en halliksak i Møre og Romsdal. Saken er knyttet til adresse i Ålesund, men politiet opplyser at de foreløpig ikke har noen mistenkte. Totalt det opprettet 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester i Norge etter aksjonen. Et selskap med base i Molde har sikret seg en stor kontrakt. Det ROM Ship Interior, som skal levere innredning til Vards neste generasjon havforskningsfartøy, i en kontrakt verdt over 300 millioner kroner. Arbeidet skal ledes fra Ålesund og Molde, og prosjektet den største enkeltkontrakten i selskapets historie. Og i snart 5 år har Jan-Petter Blankholm fra Molde kjempet for å få medisin som kan bremse den sjeldne muskelsykdommen Pompes sykdom. Mandag møtte han helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestrunder Moldias for å legge frem saken sin. Blankholm sier ministeren lytta, men ga ingen løfter. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter for det meste delvis skyet vær i morgen. Vi får temperaturer opp mot ca. 20 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Fan FM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5, og det driver å lages en Ringenes herrefilm for tida. Nå det enda en skuespiller som klar, og det skal du få høre om I underholdningsnyheten om litt.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: The Hunt for Gollum heter den neste filmen I Ringenes herreuniverset, og Anya Taylor-Joy gjør seg klar for å være med I filmen, men hun har aldri lest Tolkien-bøkene, og forklarer det med at som barn så trodde hun at hun måtte velge mellom Harry Potter eller Ringenes herre. Altså, hva slags fan skulle man være? Nå skal hun spille den livsfarlige alven Saren I The Hunt for Gollum, og så sier hun at hvis gravsteinen hennes en dag beskriver henne som en livsfarlig alv, så kommer hun til å være fornøyd med livet. Og så skal vi til familiedrama rundt Brad Pitt og Angelina Jolie. Det har fått seg et nytt kapittel. Det startet jo med skilsmissen mellom Angelina Jolie og Brad Pitt I 2016. I 2024 så var det Shiloh som fikk endret navnet sitt, fikk fjernet Pitt fra etternavnet. Og nå det rettsdokumenter som viser at både Maddox og Sahara også startet prosessen med å fjerne Pitt fra etternavnet sitt.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: fylt med musikalske juveler.
1: I don't think I know you.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldias.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull. NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Au, fingeren min! Nei, løft!
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene, de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
9: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: 1FM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM Guld.
1: Would you dance

0: festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Gull.